0: nege kanye tan ani wolon fla sera mande anka foli ban la me paro bela jeleni watila keren keren ala aminu be kan la me kabo bamako bobo julaso abidjan konakri ani kedgu aunichi erfi mande kan sugandilila
1: jene babaro
0: Burkina Faso jamana na mogo minu tumbe ku laben katalike ni nyana jawla the outsider lumbila golden moment waka 2000 waka fiesta walma waka vibes otena seka ketuguni kunu sekoni donko ministerie la tigeta ka dansigi o nyana je sugutan ani chegi de la jamana nkono o kunte doreye ka demsenu lakana sabula marabaw ka fora nyana je nununi tabiaw tebe ambe na nye foli soro dakuna Mauritanie jamana na Mohamed Mahmoudo Uldo Dayi de Sugandira marabaw fe hake adamadon ka hake la fasali kulu sendia chanye mo kuraye nga ola tigay korofola adamadon ka hake la fasabaga do fe oluminu be kayira kafo ko sendia chanye mo ya tukaka kadim mo werema ambena kada diawka nye folu lame ninkane kono hawniche an sugandilila Ntube kafo awye 600 Burkina Faso marabawye latigeta ka dansigi folo nyana jetta anishigila jamana nkono. Ukafora ku nyana jen nununi tabia utitaga udawye ade outsider lumbila. Golden moment waka 2000 tropical summer urban vice bobo julaso. Waka plaja waka fiesta walma waka vibes marabaw kuye latigeta ka dansigi ni nyana jen nununa. Wala saka demsenu de lakana dantigali sebedo kono se koni donko ministriye barabaralike koni nyana jen la bembara oma la tigetalen la bato koni nyangili benabin uka salifa saranoko nyana jen sujumo dedo.
2: Nyana jen tan alisegin dedon, uchema nyana jen bimbeweleze outside nabeke lumbila sigidala. Yoro do de labena, mwobeto kataye na loro konfranchi ula wali mwokwa segena febo wati. Ani golden moment, omibeke waga 2000, waga so piscine party ani urban vibes nobeke bobo julaso. Ona nyo nao. Nyonu ya nyanaji udoye, ni Burkina Faso marabaho yujate, minu ni jugo nyumau ani jamana kalala uteta nyo konfe. Seko di donko minisiri ya sebe ndochi nyanaji labembaho ununuma, kuka nyanaji bulodale ununuka be sonsori akanake. Minisiri ninko, mao mama kala nyinu labatu, atigi kabara nyamara sebe mseka bosi kababulo wali maka nyangi, akamonibu musaka alamandi sara. Nila tige nintara, kasoro nyanaje chaman tubulo dalendo utkalo tletan ani nani, ani atletan ani duru. Anya nyanaje labemba wa udosoro nige juru la, udo yuka juru jira. Kubao, utinye wali chaman dedo nyanaje nunu labenina. Nga, uko ubena ferebe ke walasa kasaria labatu. Kafara ukan, Burkina Faso seko ni donko minisiri ya la nyini, donkil dana kosa pikfe, aka donkili munu betankari ke jamana katabe ula, aka ulube jusikabo, bololo sanfe.
0: La Guinée ministre nyemro koro docteur Ibrahima Kassori fofana ka la fasabaya aka joroyira aka kenako la kunu juma docteur Ibrahima Kassori fofana ka la fasabaga maître Dina Sampil kaka mro la fasalinte ka frakeli soro iko aka kanchuga mina chenyere dalimbe e clinique pasteur la aka la fasabaga ka fora banan kelendo ka segen kosobe fuka dese e kodoma yalla nyini marabaw fe ukabla telia la ka tra frakeli la koka yani akoka jugu ya hakli jigina salonde krefye minisidi kore nyangi sanduru kaso kelila ani lagine wari miliari fla almandi saralinga kiri fla nansi mfe dobora ula ni kake sans sabani kalu konontonye. Senegal ni kalu laba una mgo chamande menena lakana tigila mgo fe cheni cheka kafonyo ya koson ukakiri tumbe sena nga ukunu juma mgo mga anishigi lablara sabula ko dalilu ya jonjo masoro mimbu no mene jigina kritikala mason ula tigema ayala nyini kusegin kake kirinka mwom biolomfla anikele oluka kiri blara kataka alomwere olu nomne lendo sidabana yele malila ani wale kunta unkeli minuni tabia otebe pike na geje waya jigina kritikala deyo kuna funia la seikunu dantika lisebe dokono Senegal halisa lakana tigila mwoye dama barakela do mne fadugu dugu la ke dugu marakono uje la kilendo kube dama barakela dugu la kasoro ya maru ya tubulo umwom bikono ton ani wolon flado muso muga ani durubu chema ufamba ye la Guinée Burkina Faso ani Mali jamana don de ye o mugo blara asaraya dugu zandara muka bolokan kabisamba flani muga ani nani jwe kalola maraba uye dama bara usunsuri faleme fandola o latiga kakan kato sena ufo samba flani muga ani wolon fla jwe kalot le bisaba Mauritanie adamadon ka hakew la fasali kulu CNDH nyemoro kurasoro Mohamed Mahmoud Ouldodaï de Sugandira alamsadon kasigi jekulin kuna ani jamna nyema suka latigaye aye LBKI Ould Abdel Malek de Nonabla ni Sugandili maben jamna adamadon ka hakew la fasabaga doma amboka haklina usoro kaja jawkani enyefoli ukono
3: Mohamed Mahmoud Ouldodaï Mauritanie kokanko bara kela koroi aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Mauritanie la sigideni urisi jawanana ablala elbekei ul Abdel Malik nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamanae ke wale jugu chama kelelila inafo fagali minkera samba keleni keme konontoni bishegini konontona joma ya koka kasode mine chogo ni dunau la kanali koka akani sugantili tekaye chogo ya kelena hadamade unka hake la fasabaga udofe inafo bololoka hakilifo baga al-Hussein ba aleko komisyon nyema tukaka nkadi metri Fatma Tambaima omie hadamade un hake la fasabaga korobaye Mauritanie jamana kono benejara Mauritanie hadamade hake la fasako dombaga ya ako koromado u hakili naina alebulu mwom nye wati janke hadamade un hake la fasalila dekakanka CNDH nyomogoyata kasoro atigiye matlenenye wa Mauritanie jamana diun ka danaya dalembe